Baik, dimaklumkan akaunter-akaunter pembayaran dan perkhidmatan di Pejabat Tanah Daerah Brunei dan Muara serta bahagian register dan hak milik Satrata ditutup selama satu hari, ya, hari ini 30 Julai 2026 bagi memberikan laluan kepada urusan pemindahan ke lokasi baharu.

Bank kaunter-kaunter berkenaan akan dibuka semula ya pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 di bangunan baharu ini bekas bangunan Natal Bru. Baik, untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari Instagram Jabatan Tanah @jabatantanah.ab.

Ya, itulah tadi Auda dikongsikan info terkini dana baru saja diterima ya. Ya, kaunter-kaunter pembayaran dana perkhidmatan di Pejabat Tanah Daerah Brunei dan Muara serta bahagian registry dan hak milik strata ditutup selama satu hari bermula hari ini 30 Julai 2026 bagi memberikan laluan kepada urusan pemindahan ke lokasi baharu dan kaunter-kaunter berkenaan akan dibuka semula ia pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 di bangunan baharu ini bekas bangunan Delbrue.

anakmu daripada anak, menantu dan cucu yang berada di rancangan Perumahan Negara Lugu. Ini Melasana Helwan, selamatan dijadi happy birthday ditujukan kepada Bro Jusmi bin Haji Mat Jahid dengan doanya semoga Allah sentiasa merahmatimu dan mengurniakan kesihatan dan keafiatan yang sempurna lagi berkekalan, diberikan umur yang panjang lagi berkat, dimurahkan serta diluaskan rezeki, dilindungi dari bahaya dan perkara-perkara yang tidak diingini, juga sentiasa gembira ya bersama keluarga tercinta dan juga sentiasa dalam pelindungan rahmat dan reda Allah jua. Amin, amin, amin. Ucapan ikhlas daripada Bro Junaidi HMJ dan HMJ Family ditunggu. Ya, juga ucapan ikhlas daripada Wai Kila Karisa dan Mariam. Mereka juga menunjukkan ucapannya, senang helwa selamat hari jadi buat Abang Angah Jusmi bin Haji Mat Jahid. Ya, daripada Muhammad Husaini Jafariah dan Muhammad Aidin Ar-Rafail. Dan ini pula yang juga ucapan buatnya ikhlas daripada Sis Jun dan a family di rancangan perumahan Meragang. Ya, ucapan juga dari usus serta keluarga di rancangan perumahan negara Tanah Jambu. Ya, juga ucapan buat Jusmi bin Haji Mat Jahid ya, daripada ikhlas ya, daripada Nurul dan family. Juga menunjukkan tadi ucapan ya, senang helwa selamat hari jadi buat Angah Nenek Jusmi bin Haji Mat Jahid, daripada Nurul dan family. Juga buat Kekanda dan Angah Jusmi bin Haji Mat Jahid ya, ucapan ya ikhlas daripada Julaini Suryani Atul dan Bazila. Itulah dia ya, beberapa ucapan ya tadi diterima ditujukan kepada Jusmi bin Haji Mat Jahid. Baik, terima kasih juga Mimi Lumut dan juga menyapa Harmon FM di pagi kami sini ya. Baiklah, ini pula ya ucapan happy birthday senang helwa buat suami tersayang, ayah tersayang juga, iaitu Muhammad Barminin bin Haji Abdul Ghanin yang berada di lambat kanan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan kesihatan, tubuh badan yang baik ya, panjang umur dan dimurahkan rezeki, ditingkatkan keimanan dan ketakwaan, dipermudahkan ya segala urusan, berjaya di dunia dan juga di akhirat, serta dikurniakan kesejahteraan, kesenangan, kedamaian, ketenangan bersama keluarga tersayang. Dan ya, doa juga dihantarkan, ya Allah sayangilah dia seperti mana dia menyayangi kami, lindungilah dia seperti mana dia melindungi kami, kasihanilah dia seperti mana dia mengasihi kami. Ya, setiap penat lelahmu, setiap titik peluhmu jasa dan pengorbananmu tidak akan pernah terhitung, tidak pernah berkira walaupun walau sekalipun ya. Terima kasih ayah, terima kasih suami, ayah ya, semoga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ucapan daripada yang selalu menyayangimu, iaitu isteri Fida dan anak Ryan di kampung Salam Bigar.

Dalam pantun, dalam manis dia berbicara. 10.17 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Khamis hari ini 15 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 30 Julai 2026 Masihi. Jangan lupa pada pukul 11 pagi nanti Auda akan mengikuti MOU Bermukun Seborneo 2026 terbitan Rakan Setugas Nuha dengan tema persahabatan. Walaupun sudah kongsikan juga sekaligus di sini kerja-kerja penyucian tangki air Sukang, ya, kawasan yang terlibat ialah Mukim Sukang dan kawasan sekitarnya, dan bermula pada hari ini 30 Julai 2026 mulai pada pukul 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Jadi sebahagian kawasan-kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Dan untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, Auda boleh menghubungi talian Darussalam 123 bagi daerah belain, ya, kerja-kerja penyucian tangki air Sukang. Terus lagi bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. Kita berhibur dengan sebuah lagu daripada The Queens dengan lagunya Telatah Asmara.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dan

dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

daripada ini daripada grup Kau Intech 4 1983. Selamat ulang tahun ditujukan untuk Scott Rahimah sebagai dipanjangkan umur, diberkahi rezeki dan bahagia di samping keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Dia menerima ucapan ikhlas daripada grup Kau Intech 4 1983. Selamat ulang tahun ketiga buat cucu tersayang yang pintar, Awangku Muhammad Arsyad Fikiran Amirul Azmi yang berada di Kampung Kasat, sebagai menjadi anak yang soleh pintar dan sudah besar nanti menjadi anak yang berguna, menjadi kebanggaan mama dan bapa, sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah jua. Ini datang daripada nenek mama Haji Nona, Angah Awangku Khairul Anwar, sepupu kakak Nur Raqibah, Abang Muhammad Raqib dan kakak Nur Rania yang sentiasa menyertai Awangku Arsyad yang berada di perpindahan Mata Patah dan di Lambak Kanan.